第五六章になるんですけれども、今から、ご紹介していきます。今度また6月に新しい企画で再劇をやりたいと思います。浅草上がりを見ながらもぜひご利用してください。スタッフ並びに、劇場関係者の応援していただいた方、一緒に日本の皆さんに講座を感じます。それでは、そしたら拍手で、ありがとうございます。Ladies and gentlemen, from up, comes up and smiles.